Sonka, slatka mala, oh, oh, oh. Ti pružaš ruke prema zvezdama, slatka mala, oh, oh, oh. Sanjaš svoje slatke snove.

Kratko i jasno, do anything you wanna do. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Dakle, ove sedmice malo drugačiji raspored. Podsećanje, Daško i Mlađa su se vratili. Alarm sa Festivala alternativne levice u Šibeniku. Dakle, majstori sa mora ili ti majstori s mora, kako ko ovaj voli da kaže. Daško i Mlađu slušate sutra, u petak i u subotu od 10 do 12 časova uživo na ovom internet radiju, a Unutrašnja emigracija u četvrtak i petak uživo od 12 časova. Sutra ćemo imati i gošću, tako da vas pozivam da slušate emisiju uživo od podneva. I naravno, još jednom podsjećanje da podržite rad ovog internet radijskog programa tako što ćete otići na sajt unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknuti na dugme podrška. Hvala vam puno. Čujemo se sutra u podne.